sve jasno kao dan, a dan je umoran i tmuran, jer je isto koji jučer, samo godine.

Ne započinji ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinji ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinji ništa. Sad nije pravo vreme.